kêu chơi khu bờ cơ bờ bọn nó hứng cái lời dò xây. Ô cà cà cu sông kê bố bà lê sông kê nà.

0: Đó, xa đi kệ.
1: Mẹ đem tâm tới xa lại trong tập bố.
0: Mùi tu mắt nó bàn tàu nâng đại rách rửa sắp mong khả năng cái bộ khả năng mà nó. Phía bà nín khá cầm mà nì. Vá xa sức cho xin lăng mà ô tô khá cầm nà. Bùi nó phá nó nô khá. Bà nọc nì bỏ rộng nó phá nó nô khá. À bà hãy kết chừng khá cầm mà nì rộng nó mùi tu khá lại xa lại trong.
1: À kì xa lại phút rộng gọn gọn gọn gọn gọn
0: gọn gọn gọn tá mù mùi tụ mà này tụng mình ngó dở rau xà gà đây còn khăn ai vậy
1: anh nghĩ sẽ lại phụ mẹ đem có cái lời bài riêng lại cho chúng tôi sẽ lại